srijedom otvoreno. Ove srijede otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić govori gost, načelnik općine Konavle, Božo Lasić. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, načelnik općine Konavle, Božo Lasić.